Whawhetai I lea tua, langina lea onga whawhai a ongai Mālifa Teachers Training College a mai tato taimi lea ua lima nei minute ua te ai nei le se fulu male lua. O whalo whātu ai, mwhatalo whātu ilpa ia malma malu si o tato watunuu ili nei fo I aso aso lua nei aso se fulu male valu au kuso lua fe lua se fulu male ono. Tali tonu lo manuia o tau uma ilana pule fa aso I fua. Tato pokalami fo nei o aso lua ta itasi mai se fulu male lua se ia pā I ele whā I le awhi awhi la o tau au au nei le awha mua mua ki sanga luau da bzalaia tau tu atu o sa moa ili nei fwi tū lao li ta e ao le alofa pāleni whata alofa tuai ia lia tia maa ele mamalu si a tātua tunu.

Ia, o pese pesenga lava wha, nofo fide mua I le, nei fo I tū lao le auli, le o tātou walo atu I le tawarunga ma le whae unga foi o le tātou tautua. Moni upo le pese le nā, ia, e usu le malulu, e ele si pose fau nā lo sau nei, e se lo fie wha longlongo iai, I le whae ngō fie nei atu nu, ma. O le manaia ia, e usu le malulu le tai hao, fitau I ma le lai le aso atoa, manawa mai le pō, pe ai pe le ai, moe ai ma fau fau I sa moa, upo ia e wha ma momo ai ma le loto, ma le longona ai le alofa le tangata soifua, I nai o tātou alo ma whanau, tātou ainga o lo a mau I atunu I fafo, ae, Pau lava le tūlanga olo iai o tātou ainga I Samoa. O le iloa le telefoni, vidi atu tamalea, vidi atu teine lea, vidi atu ioi, taoti e le falavu lava leo tupu mai. Ai a o fuafua le vaitemi neo soifuanga, ma vaitemi I aso ma vai. Wa esi esi. Pei lava Samoa I lau fuafua iai o I nei, atunu u nei o New Zealand ma Australia le tātou nofuai. Ole ale le yo se singa ona le wo mawa seleni mawa seleni I masina uma lava ole ai se me fa pere mo seleni I masina uma pe vayaso pe lo vayaso pole ala vol tu langa lo fa so so mai seleni a lo mawa seleni I vayaso uma lava tu langa la ia tau fo na fa nga e o tatu ai ngai samo alofa mai lo fa mai na yalo mo fa na una yo cha chu ai ngolo a mau ye chu nu I fa fo I ri fa pe fa ngo fi e ai le tupe mo le tupe yo e usu le tupe to e fo il fa le tupe o le tu langa na o lo ya cha chu I nei vai te mi so I fa nga ya e pangale ya o le tu langa ye le mo fa le lo fa pe le ale tu langa ye chi nga pe fa ngo fi pe le ai ai le mafai on the tatu tali tuali maina de alofa e fai lava le alofa ya nai tu langa na le ua o taimi o si ui o le tatu fa moe moe ma le tatu tau tua ni lavaso e moli atu lfa aftai tele ya ila tau e sa tali ya ina mai le tatu tau tua I tono tau maota malawa tono foi o tau fai ngā luenga tono tau sā o lunga o penga tawhai langi, o whia lava sā tau māua mai aere tātou tau tua nei la vāso, o mori a te whaftai tele, tai e whafonga mai, whaftai tali a ina o te tātou tau tua. E, mātou te aswaso atu fōi vai maru I puenga, le aswa o tau whafonga I le mātou tau tua, ma le mātou tau mwhai atu, e a pau o se vai vainga. O mwhai o no I ai le malosi o le tātou tau tua ni le vaso. Ai mātou te whamanatu atua tātou pōkalame o le vaiaso, le aso ataiao, le aso lulu, o le aso tofi, le aso valeile, aso tonai, ia, o le aso ngafua, aso lua le vaiaso fau, la tau toe whatasi ai fau I mani a fionga le whaitua I a kisa tapusalaia, mai sul lua le tasi ia ona manolo le tasi tau le lua toi a mata mai le lua se ia pa ia le fa I le fa usila o tau fa fonga I le sui amikos le sunga ia lufi lufi ia fa pe foi le vaenga o latu tau tuaina le aso lua le vai aso asau al nei tu la tatou feilo I lesi lua vai aso lo lumanai matou te Talo le tua, whafua lolo to soifua, ia langi ma mafo I ma lofangia le tua, ia tu langa o lo whenga ia isi o tātou tunu I tono ne ia tunu o lo tātou nofuai. Tau tua ngā ma o tau, lo tau sanga le mui mea tātou te whewa iai, lungo le artele I tono ta avale, tono o whatwhenga luenga, tono a onga, tono fo I o tātou fale. So se vaenga lava, ia e savali, Malou fai tete, savali malou loa, au fuafuanga olo fai le aso, male aso. Savea, lio le vale lio, ma, fatua ya,
Victoria Lana Senf, leo tu tu atu wa malanga atu ili fale e fa to fam fa so fu atu ili nei la taimi si atatu tu e fe loa i i lesi atatu pokala me mole si lova yaso al nei la vai chula fa to fam fa so fu atu il ma malu si atatu tu no alo fa tele mo o esa mo to fa so fu atu.